0: محلہ پھیل گیا مندی لگی پڑھ پڑھ پڑھیے ساتھ پٹ پٹ بیڑی پیے پٹ پٹ گڑیے کاس پریے جیت برس برس پریے جیت ماس پریے جیت آج پریے جیت ساس نا
1: سوچیا پرانگیا ہن نہ کھایا ساتھ آیا بہت